mukati mwemamburi anovikira nhunga mukorerese uye dzivikirei mosharadira ndemerero yedu huru indaramo mbute inonirira ngezveutongo muka.